0: Puri ni Pak Pramudiono, Ibu Santi Pak Prabowo, Mama Ikmah, terus Wah Atomai.
1: Yo.

Maida Nun Kering, Mayak Romanjir. Baiknya kembali ke 101.5 Selera Paramon.